Jakob, mandag morgen, 8:05. Ja, vet du inte min. Riktig god morgen till dig. Morgonshowet mandag morgen 20 juli in I en ny vecka och du ska få med dig John Mellencamp, Hurt So Good, K-pop Demon Hunters rätt runt hörnet och så väntar strax också en uppdatering på dagens lokala nyheter 7:30.

0: Ja, sisam, sänger Ed Sheeran 2:05. In I en ny timme på kontoret så ska du få musik från Luis Capaldi. Detta här är Stay Love.
1: Oh love, I'm a mess right now. Can you help me out? 'Cause it's all gone south.

11. N. Femtitre. Åtta, null. Åtta, enkel, åtta. Femtioåtta. Tjugoen. Femtiosex. Femton. Sjuni. Trettito. Åttioåtta. 14. 4. 87. 12. 2. 69. 63. 73. 39. Der ringer telefonen straks tilbake.

Sverige ger bara ingen som har utfordrat dig. Det betyder att hvis vi har brettet ditt innan onsdag så har du 5000 kronor med på kontoen när du vaknar upp på torsdagmorgonen. 5000 kronor som inte var där dagen för. Gratulerar! Terje Gia sätter punktum för bingoen ikväll. Vi sier tusen takk til alle som var med og spilte bingo. Her i studio våre Anne Giske Corneliusen og Herman Skretting. Vi tilbake mandag om en vega klokken 9. Inntil da, takk for nå og ha det godt.